0: mo ki ya ma inge mono na wo nge. Kamle sasi ongi wese no ala.
1: Kama tu adaga.
0: Kusi wendo mande mo na kuyolo dukuma.
1: Mana kuyolo.
0: Nolo ne wese.